sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

tere hommikust sulle! Kell on 7:04 on neljapäev, 15. oktoober. Ainult rõõm, et oleme juba jõudnud oktoobri kuu keskpaika ja eks ta nii ole, et tegelikult neljapäev kipub olema tööl ka kõige kiirem päev ka. Et kuidagi kuhjuvad need asjad siia neljapäeva peale, et ometi reed oleks veel toredam ja läheks kuidagi ladusamalt. Vähemalt mulle tundub küll nii, et noh, tööpäeva, kui nagu töönädalale peale vaadata, siis neljapäeval on neid kohustusi kuidagi eriti rohkelt. Aga on ka neid asju, mis täna toredalt siis tööpäeva lõpus terendavad ja ka neid, mis juba hommikul vara rõõmu teevad. Kahtlemata on ka neid, kes rõõmustavad, et KFC avab Viimsis restorani ja juba kell 10 hommikul on siis Viimsis selle piirkonna esimene restoran avatud ja 54 kohta restoran pakub siis külalistele ja siis KFC söögikoht Eestis, mida tähistatakse siis suure auhinna loosiga ka, nii et on võimalus seal endal igasugused asju siis loosida ja võita ka. Ja KFC-d Viimsisse ja kahtlemata on pikalt oodatud. Nii ka Maximat ja Maxima pood ka avab täna Viimsis uue XX-kaupluse ja tegelikult avamispäeval on väga huvitavad kassapidajad seal. Näiteks kassapidajate rollis on Silvia Ilves ja Alari Kivisar, Kristal Lensin ja ka Sirje Potissepp, nii et üsna huvitav seltskond on kassaaparaadi taga, nii et neilt siis saate neid uue avat Maxima poolt pakutavaid tooteid osta Viimsis ja uus moolis Maxima XX kauplus avatud on ja muidugi veel mugavam ja mitmekesisem ostukeskkond saab olema. Nüüd on siis Maximal üldse Eestis 87 kauplust juba kokku, nii et üsna suure ketiga tegu ja loomulikult Viimsi rahvas rõõmustab, et ühel ja samal päeval, täna neljapäeval siis kohe avatakse kohe mitu uut kohta, kus siis käia ja olla. Aga on ka neid toredaid kohti, mida pead siis sina täna läbima, oleks siis selleks ainult töökohta, arvatavasti on ka lõuna ajal mõni vahva toidukoht, mida võiksid siis külastada. Varsti vaatame lähemalt ka peale, mida toob endaga kaasa 15. oktoober ja enne seda võiks aga peale vaadata, mida pakub tänane ilm. 7:06 on kell ja ilmaprognoos on järgnev. Ilma pilvine kohati võib sadada vähest vihma, hommikul püsib saartel vaiguti udu ja tugevam tuul on ikkagi vaibunud siin hommikuks ning ainult lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis hommikul puhumas, sooja 9-13 kraadi. Praegusel hetkel 7 hommikul mõõdetud Narvas 4 kraadi sooja, 6 kraadiga Kuressaare Rakvere, 7 Jõhvis, 8 kraadi Otepääl, Elvas ja Viljandis ning plus 8 ka Tartus, Valgas, Türil, Paides. Plus 9 on siin Tallinnas ning 9 graadi soojaga Pärnus. Kõige soojamat kohta otsides tundub, et selleks on praegu Kihnu saar 10 graadi.

0: kell on 7:17 hommikul. Mõnusat ärkamist sulle. Mul on nii hea meel, et tuled üleval neljapäev, 15. oktoober. Vaatame päevale peale, mida siis kalender antud kuupäeva kohta meenutab. Kui vaadata ajaloos tagasi aastal 1815 just 15. oktoobril, Napoleon Bonaparte saabus pagendusse Atlandi ookeanis asuvale St. Helena saarele. Aastal 1860 tänasel kuupäeval 11. aastane Grace Vedel kirjutas Abraham Lincolnile ja soovitas temal kasvatada habe, sest see parandaks tema välimust ja 11. aastane Grace andis siis Lincolnile nõu ja Lincoln võttis ka seda soovitust kuulda. Aastal 1969, 15. oktoobril oli siis nii, et üle 2 miljoni ameeriklase osales Vietnami sõja vastasel meeleavaldusel. Ja aastal 2017 Alissa Milano postitus muutis märksõna hashtag teema viide MeToo ülemaailmseks liikumiseks. Täna on ka selline tore päev, et on sünnipäevalapsi, mitmeid tuntuid, neid kohe rohkelt, näiteks The Carpentersi muusik Richard Carpenter tähistab täna 80. aasta juubelit. Ta moodustas kuulsa tuua koos oma õe Karen Carpenteriga. Ja sünnipäeva tähistab laulja Chris de Burgh. 78-aastaseks saab ja tema suurim hit on The Lady in Red. Endine jalgpallur treener Didier Deschamps tähistab täna sünnipäeva ka ja võitis maailmameistri tiitli ning mängija kui ka Prantsusmaa koondise peatreenerina. Boksija Anthony Joshua sünnipäev ka 37-aastaseks saab noormees. Ta on olümpiavõitja ja endine raske kaalu maailmameister. Sünnipäeva tähistamas ka Eesti spordi ajakirjanik ja hommikun ärataja telepildis Juhan Kilumets. Ning sünnipäeva ja uut aasta ringi võtab vastu Ott Tänak. Aastal 2019 tuli ta koos kaardilugeja Martin Järveojaga autoralli maailmameistriks ja ta on esimene eestlasest autoralli maailmameister. Ott Tänaku arvel on WRC 176 starti, 22 rallivõitu ja 58 poodiumi kohta. Esimese MM ralli võitis ta aastal 2017 Sardiinias ja üks kuulsamaid juhtumeid pärineb aastast 2015 Mehiko rallilt, kus tema auto paiskus järve. Auto tõsteti veest välja, parandati ning Tänak jätkas juba järgmisel päeval võistlust. Ja nüüd siis ka veel rahvusvahelised päevad ja täna näiteks on ülemaailmne kättepesu päev. Tuletab meelde, et kättepesemine seebiga on üks lihtsamaid viise nakkushaiguste leviku vähendamiseks ja täna ka on mitte ametlikult seinepäev. Nii pimedas vist veel ei tasuks seini metsa otsima minna, aga mõnusat hommiku algus sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu,

0: Kell on 7:30 saanud hommikul ja vaatame üle, mida kirjutavad tänased värsked ajalehed. Nii Valge Maja kui ka Musk eitasid seotust Starlinki häiretega Ukrainas. Neile öösel esines tõrkeid Starlinki satelliitsides Ukrainas ja SpaceXi juht Elon Musk ütles, et Starlinki süsteeme kontrollib USA valitsus. Valge Maja suunas aga ukrainlased küsimusega tagasi Muski poole. Väidetavalt tegid Ameerika Ühendriigid ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa külmutatud varadest, et alustada Ukrainas rahu läbirääkimisi. Allikate sõnul pakkus USA välja mitu võimaliku viisi külmutatud varade vabastamiseks. Üks võimalus oli kanda rahalised vahendid Washingtoni kontrolli all olevasse uude spetsiaalsesse finantsinstrumenti. Milliste mehhanismide abil vahendid vabastatakse ja milleks neid kasutatakse, pole selge. Päästeamet testis eile koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Järgmine ohuteavitussüsteem üleriigilise testi näol toimub 10. veebruaril. Järgmiseks aastaks arendatakse Eestis välja ka Cell Broadcast ehk mobiilside põhine välkteavitus, mis võimaldab saata ohuteavituse nutitelefonisse momentaalselt ning sõltuvalt ohutasemest panna telefoni heli ja valgusega ohust teada andma ka siis, kui telefon on hääletu režiimi peal. Sellega tekib SMS-i kõrval ohuteavituse kanal, mille kiirus ei sõltu sellest, mitmele seadmele teavitus saadetakse. Riigikogu võitis vastu seaduse, mis lubab alates aastast 2029 Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastaselt ja kandideerida 18-aastasel noorel. Kui praegu saavad Euroopa parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18-aastased ja kandideerida 21-aastased kodanikud, siis eelnõu langetab valimisea 16 aasta peale ja kandideerimisea 18 aastale. Alates 1. jaanuarist järgmisel aastal koondatakse SEB pangandustegevused Eestis, Lätis ja Leedus ühe panga alla, mille peakontor asub Eestis. Ühinemise eesmärk on muuta panga tegevus lihtsamaks. Tegemist on eelkõige õigusliku muudatusega, mis ei mõjuta teenuse kasutamist, teatas SEB. Ja spordist ka Eesti võrkpalliklubid alustavad sellel nädalal uut hooaega Balti liigas. Pärnu ja Tartu meeskonna esimesed eurosarja mängud toimuvad novembris. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled ikka raadiokanalist Tua Hitmix. Ilm on täna pilvine, kohati võib tulla alla taevast vihma, aga hommikul küll paiguti ka püsib udu ja natukene nõrgem tuul kui eile. Sooja tuleb täna 9-13 kraadi. Praegusel hetkel tundub mulle, et neid vihmapilvi nii palju pole siin varahommikus kogunenud, et lähima 2 tunni vältel küll vihmavarju veel vaja ei ole. Õhutemperatuuridest aga tean sulle jagada, et 3 kraadi sooja on hetkel Narvas. 5 kraadiga Räpina, 6 kraadi Põlvas, +7 Kuressaares Jõhvis, 8 kraadi sooja on Võrus, Otepääl, Tõrvas Viljandis, Jõgeval Valgas ja Paides. 9 kraadi sooja Tartus, Haapsalus ning siin Tallinnas, +9 kraadiga sooja mõõdetud Pärnus.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19:30 Kanal 2.

0: tere hommikust sulle, 7:45 näitab kell ja vaatame siis infot neile, kellel praegu on kuulamist autoroolis olles. Tallinna tänavatel tean, et Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feelmani tänava vahel, suletud on ka Kreutzwaldi ja Feelmani ristmik. Piirang kestab reede õhtuni. Krulli tänava pikaajaline sulgemine peaks täna lõppema, algusega siis 5 õhtul, nii et läbi see seal saab ja Juhkentalli tänava lõiku Odra ja Masina tänava vahel suletakse öisteks asfalteerimistöödeks. Et infot neile, kes öösel alustavad taaskord oma uut tööpäeva. Aga Tartusse vaadates täna 9 algab sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel uus tööetapp. Läbipääs säilib kõikides suundades, kuid liiklus toimub ühe sõiduraja kaudu kummaski suunas. Võimalikud on viivitused. Tööd kestavad kuni 20. novembrini. Paju ja Linnu tänavalõigud on ka endiselt läbivale liiklusele suletud. Pärnusse, aga teab, et ka Riia maantee, Vanapargi, Pika ja Laia tänava ristmik on autoliiklusele suletud ja piirangud kehtivad ka Aia ja Esplanaadi tänaval. Maanteel liiklejale Tallinna-Pärnu-Ikla tee Lääsmäe Kernu lõigul päeva jooksul paigaldatakse ja eemaldatakse liiklusmärke. Töid tehakse eri asukohtades Tallinna-Pärnu suunal ja Pärnu-Tallinna suunal ja töötsoonis on vajadusel lühiajaliselt üks sõidurada suletud. Ning Järveküla Jüri teele Lehmiakandis 7. Kilomeetril on tee lõhkamistööde tõttu liiklusele suletud. Kahel päeval ajavahemikus poole kahest kuni siis veerand tundi ehk sulgemine kestab maksimaalselt 15 minutit. Ning Viljandi maakonnas liikleja ka 8 hommikul suletakse liiklusele Reegoldi Kolgioja tee 6. Kilomeetril 6 õhtul truubiremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Suure Jaani kaudu. Ja meelde tuletus sulle, et ikkagi Transpordiamet soovitab sobiva rehvivaliku juba ära teha ja naastrehve võib Eestis kasutada tänasest alates kuni 31. märtsini. Eriti tähelepanelikud peaksid olema juhid, kes alustavad sõitu vara hommikul või liiguvad hilistel õhtutundidel, kui temperatuur teekattel võib olla madalamal ka siis, kui õhutemperatuur püsib veel mõne kraadi võrra üle nulli. No hetkel on teeolud märgitud kõikjal heaks, aga ikkagi sellele nädalale peale juba vaadates, miks mitte varem juba endale rehvi aeg ära panna. Aga 7:47 on kell kõigile neile ka, kes võibolla ei jõuagi täna autorooli, kuulavad hommikut hoopis ühistranspordist või veel kodus olles, nii et mõnusat rahulikku hommiku algus sulle.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: 5 minuti pärast saab kell 8 hommikul. Rõõm, et oled üleval ja vaatame üle, mis teemad on juba siin vara hommikul jutu aineks. No loomulikult väga palju jätkuvalt jagub igale poole nii Threadsi, Instagrami, TikToki, YouTube'i, kõikjale seda, kuidas ikkagi uus pressi sekretär alustas oma tööd siis USA's ja jätkuvalt ei taha kuidagi vaibuda ka siis erinevad paruudiad sellest. Aga veel ringi vaadates näiteks tehnikamaailmas, siis Citroen on taas elustanud legendaarse uue elektrilise kontseptsioonauto 2CV alla tonnikaalu minimalistlik sõiduk on disainitud üli odavaks, sihib seal 15 000 eurost alghinda ja retrohõnguline disainiga Citroen loodab tootja siis selle läbi pakkuda konkurentsi odavatele Hiina elektriautodele. Üks maailma pikemaid haiglasarju Grey Anatomia naaseb täna 23. Hooajaga. Ava osakanna pealkirja Collide ning jätkab Grey Sloan Memoriali haigla arstide tööd ja eraelulisi draamasid. Olen ka ise alustanud nüüd otsast peale selle mammutsarja vaatamist, sest tõesti aastatega on ka meelestele näinud, kuidas see kõik siis alguse sai, aga täna siis juba 23. Hooaeg stardi saab. Madonna tähistas oma vanima tütre Lourdes sünnipäeva. Lourdes Leon sai siis 30-seks ja siis erinevaid videoseid ja lapsepõlve fotosid Madonna on jaganud. Meenutas ka tütre keerulis sündi ja tõi ka välja, et viitab laulule Little Star, mille Madonna siis kirjutas tütrele aastal 1998. Lourdes ise töötab modelli ja muusikuna. Dancing with the Stars avaldas aga 20. Oktoobril toimuva pühendusõhtu tantsud. Julia Stiles meenutab oma tantsuga Heath Ledgerit, kellega ta mängis filmis Ten Things I Hate About You. Ja siis teised osalejad pühendavad etteastet ka oma vanematele abikaasadele, õdedele, vendadele. Ja ka näiteks Jenna Dewan tantsib oma ema Oaks ning Harry Shum junior tähendab ja pühendab numbri oma abikaasale. Sellised teemad praegu meelelahutus veergudelt. Nüüd aga sinu hommiku juurde tagasi, mis on, ma loodan, meeldivalt rahulik ja hea muusikapala kindlasti annab ka tuju juurde.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Tere hommikus sulle. Kell on 8 minutit peale ja tänasest ilmast lähemalt rääkides, siis kindlasti praegu vähemalt saame vihma vabalt siin mitu tundi veeta vara hommikut ja siin seal püsib paiguti ka udu, nii et kindlasti autojuhile tasub seda jälgida. Ja üldiselt peale vaadates siin nädala vahetuse poole, siis tundub, et ilm on maha rahunenud, tuul on vaibunud, kuid selle rahulikusega kindlasti kaasnevad peagi hoopiski külmakraadid, mis on ees ootamas võibolla juba uues nädalas, nii et tasub rehvi vahetajal juba hakata selle aja peale mõtlema küll. Ja ilm täna tegelikult peaks vähest vihma ka ikkagi kaasa tooma, aga seda alles päeva läbivalt ja sooja tuleb täna 9-13 kraadi. Praegu hommikul 3 kraadi sooja Narvas, 5 kraadiga Räpinas, 7 Kuressaares, 8 kraadi sooja Võrus, Otepääl, Elvas, Kundas ja Jõgeval, 8 kraadi soojaga Viljandi, plus 8 Tõrvas, Valgas, Paides ja Raplas ning kraadi võrra soojem, plus 9 hetkel Tartus, 9 kraadiga hetkel ka Keila ja Tallinn ning Pärnu.

head tööle ja kooli liikumist. Kell on 8:10 ja liiklusest ka lähemalt neile, kes ise autoroolis peavad olema. Näiteks Tartu linnas vaatan, et praegu on väga sujuv aeg just tööle või kooli liikuda Tallinna tänavatel, aga märkan juba ummikuid. Mitte midagi suure mahulis siin kohe silma ei jää, küll aga tavapärased lõigud. Näiteks Tartu maantel ka sealt mõigust kuni siis ülemiste kõrvale välja on seda ummikut ja ootamist ja vana Tartu maantel ka väiksemas lõigus enne siis pööret Tartu maanteele. Tammsaare teel muidugi Pardiliigi pargi kõrval ja sellega ristuval Sõpruse puiesteel ja osaliselt natukene ka Männiku teel enne kui see ristub siis seal Pärnu maanteega on natukene pikemat ootamise aega. Aga midagi suuremat otsides siis leiab ikkagi pikema autode rivi Paldiski maanteel ja loomulikult seal ka Harku järve kõrval on pikk rivi ootamist ja mõnus hetk just muusikat kuulata ja siis rahulikumalt võtta ja kes juba teavad, et antud lõigul tihti seda ootamist jagub ja tasub alati varem juba välja liikuda kodust. Aga Tallinna Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel, suletud on ka Kreutzwaldi Feilmani ristmik, piirang kestab reede õhtuni välja. Krulli tänava pikaajaline sulgemine peaks lõppema täna õhtul 5:00. Juhkendalli tänava lõik Odra ja Masina tänava vahel suletakse öösel. Tartu linnas täna 9:00 algab Sõpruse ringi Eedeni poolsel küljel uus tööetapp. Läbipääs säilib kõikides suundades, kuid liiklus toimub ühe sõiduraja kaudu, kummaski suunas. Võimalikud on viivitused, reguleerijad kohapeal ka peaks aitama ja tööd kestavad kuni 20. Novembrini. Pärnu linnas seikleja ja liikuja Riia maante vanapargi pika ja laia tänava ristmik on autoliiklusele suletud. Ja maante liikleja. Harju maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Ääsmäe Kernu lõigul päeva jooksul paigaldatakse ja eemaldatakse liiklusmärke. Töid tehakse Tallinna Pärnu suunal ja Pärnu Tallinna suunal. Töötsoonis on vajadusel lühiajaliselt üks sõidurada suletud. Järveküla Jüri teel aga 7. Kilomeetril on tee lõhkamistööde tõttu liiklusele suletud 2 päeval kella 1:30 ja sulgemine kestab maksimaalselt 15 minutit. Viljandi maakonnas. Kella 8. Hommikul nüüd on suletud liiklusele Reegoldi Kolgioja tee 6. kilomeetril kella 6:00 õhtul. Truubiremondi tõttu ja ümbersõit on korraldatud Suure Jaani kaudu. Ja ka rehvivahetusest võiks mõelda, naast rehve võib Eestis kasutada tänasest alates kuni 31. märtsini. Eriti tähelepanelikud peaksid olema need juhid, kes alustavad oma sõitu just varahommikut ja hilistel õhtutundidel, sest juba hakatakse ka mõtlema, et külmakraadid võivad siin terendada, miks mitte juba ka järgmisel nädalal.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.24, nii hea meel, et oled üleval ja saame siis koos taas hommikumängu mängida juba 20 minuti pärast ja teeme selle neljapäeva siis veel toredamaks ja võtta endale võit ja võimalus kuu aega tasuta Õhtulehe veebis lugusid lugeda. Nii et selline väike kingitus endale, ühe sõna arvad ära minu poolt siit leitud pealkirjast ja kui see viimane sõna on sinu poolt öeldud ja õigena kõlab, siis on ka auhind sinu. Nii et ühe kuulise tasuta ligipääsu võidab taas täna üks kuulaja Õhtulehe veebist ja siis võimalik ka tegelikult homses loosimises osaleda, sellepärast, et kui ka vastus mööda läheb, sellest pole midagi, sellepärast, et kõik need, kes selle nädala jooksul on hommikumängus osalenud või meile helistanud, osalevad siis loosimises ja reedel loosime välja kolme kuulise Õhtulehe paberlehe tellimuse, nii et väga tore oleks, kui ka ajaleht sulle kolm kuud postkasti käiks. Nii et sinu võimalus 20 minuti pärast ära arvata tänase pealkirja viimane lause, viimane sõna. Ja viimane sõna on siis siit puudu ja loen sulle siis ette tänase pealkirja. Politsei koer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja 2 eksinud. Ja siit on siis üks sõna puudu. Politsei koer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja 2 eksinud. Mida või keda on siit siis puudu, nii et ootame seda vastust kell 8.45. Siis saad helistada ja hommikumängust osa võtta ja endale võita ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Jätan sind mõtlema ja kindlasti on abiks ka Õhtulehe veebis ringi vaadates ka see, et võid selle pealkirja lihtsalt üles leida ja seejärel on selle vastamisega päris lihtne lugu. Nii et jätan mõtlema, politsiukoer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja 2 eksinud. Keda või mida, nii et selle saad siis ise lisada meie hommikumängus. Mõtlemisainet nüüd jagub, head muusikat ka kohe kindlasti, et ta läheks näiteks ummikus seismine või olemine natukene rõõmsamalt ja kahtlemata ka tore, kui hommikule hoogu annab ka neile, kes olles võibolla hommikusöögi lauas nelja päeva vastu võtavad. Mina siis vaatan 15. oktoobri uudistele ka varsti peale ja saan sulle tutvustada ka kõiki teisi pealkirju erinevatest ajalehtedest.
0: Hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: Kell on 8.33 hommikul ja vaatame üle ajalehed ja teemad ja uudised nendes. Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused on loobumas plaanist jõuda liidu järgmise 7-aastase eelarve osas kokkuleppele aasta lõpuks. Nii selgub välja anda poliitiko nähtud tippkohtumise lõppdokumendi eelnõust. Kahepäevane Euroopa ülemkogu algab täna. Paduvihm ja torm rikkusid tuhandete eestlaste Türgi puhkuse. Terve päeva on sadanud ja välku löönud, kõik ujub, hotellis käib pidevalt elekter ära. Käime joped seljas ja mis veel hullem, ilm on hullem kui Eestis, kirjeldab hetkel Kemeris olev eestlane olukorda. Mõnel pool Türgis on ilmastiku olud niivõrd ohtlikud, et inimestel palutakse toast mitte väljuda. Näiteks Istanbulis sadas 12 tunniga maha ligi 100 millimeetrit vihma. Sotsiaalmeedias on ka kaadrid üle ujutatud kohtadest, kus vee all on jäänud autod ja bussid. Prognoosi järgi peaks vihmasadu ja tugev tuul järgmisel nädalal siiski taanduma. Päästeamet testis eile koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Järgmine ohuteavitussüsteem EE-alarm üleriigiline test toimub 10. veebruaril järgmisel aastal. Järgmiseks aastaks arendatakse Eestis välja ka Cell Broadcast ehk mobiilsidepõhine välkteavitus, mis võimaldab saata ohuteavituse nutitelefonisse momentaalselt ning sõltuvalt ohutustasemest panna telefoni heli ja valgusega ohust teada andma ka siis, kui telefon on hääletu režiimi peal. Omniva arendatud rahvatarneplatvorm on kasvatanud pilootprojektist igapäevase pakiveo osaks ka juba eelmise aasta maikuust. Üle 95% rahvatarneplatvormi kaudu tehtud kullertarnetest jõuab saajani esimesel katsel. Rahvatarneplatvorm viib reaalajas kokku kohale toimetamist vajavad pakid ja vabad partnerkullerid, kes soovivad pakitarnega lisaraha teenida. Baltikumis kokku liigub tänaseks rahvatarneplatvormi kaudu iga 10. kuller pakk. Rahvatarne platvormiga on liitunud Eestis ligi 500 ja Baltikumis kokku ligi 900 rahvakullerit. Platvorme pakub võimalus teenida rahvakullerina lisa sissetulekut endale sobival ajal ja mahus. Rahvakuller otsustab ise, millal ta platvormil tellimuste vastuvõtmiseks saadaval on ja milliseid ülesandeid ta soovib vastu võtta. Spordist ka. Eesti võrkpalliklubid alustavad sel nädalal uut hooaega Balti liigas. Pärnu-Tartu meeskonna esimesed eurosarja mängud toimuvad novembris. Elmamesser Balti liiga mängudega alustatakse sellel nädalavahetusel. Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski tuli Las Vegases toimuvatel U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel raskekaalus pronks medalile. Rohkem uudiseid spordist ikka Tuua Hitmix raadiokanalis. Ilm on täna pilvine, kuid on rahunenud ja vaibunud on ka tugevam tuul. Kohati võib päeva peale vähest vihma sadada, aga praegu lähitundidel oodata vihmasademeid ei ole. Hommikul on paigutiga püsimas udu ja sooja kraade tuleb 9-13. Ilm küll rahuneb nädala vahetuseks, kuid terendavad ees uues nädalas ka võimalikud külmakraadid. Hetkeseisuga on aga soojakraade jagada. +3 on Narvas, 4 Räpinas, 7 kraadiga Kuressaare Põltsamaa, 8 kraadi sooja on Otepäl, Võrus, Jõgeval, Viljandis, Türil Paides. +8 Valgas ja 9 kraadiga Tartu. 9 kraadi sooja hetkel ka Tallinnas ning Keilas ning Pärnus.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157.

Woolpoweri 50-aastane kogemuste pagas teeb Merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.

0: hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtule.ee
2: Kell on 8.45, tere hommikus sulle ja alustame hommikumänguga. Nagu siin tavaks on saanud, on täna ka üks Õhtulehe pealkiri mul ette võetud ja sinu töö on ära arvata puud oleve viimane sõna. Ühe sõna arvad ära ja vastu saad auhinnaks ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Ja saad saalt lisaks pealkirjadele siis sisu tasuta lugeda, miks mitte endale selline tore kingitus siin oktoobris teha ja võtta mängust osa. Ei ole ka midagi, kui vastus mööda läheb sellepärast, et kõik need, kes hommikumäng on helistanud, osalevad meil ka homses loosimises, kus välja loosime kolme kuulise Õhtulehe paberlehe tellimuse. Nüüd siis tänase hommikumängu pealkirja juurde ja üks sõna on siit lõpust puudu. Ja kõlab see pealkiri sulle nii. Politseikoer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja kaks eksinud. Ja siit on üks sõna puudu. Telefoni number, kuhu helistada. 57220022. Number on 57220022. Ja on siis üks puudulev sõna siit puudu. Politseikoer Ärtu leidis oktoobris 19 migranti ja kaks eksinud. Ja siit midagi puudu on. Väike vihje ka hommikul rääkisin küll, et täna on üks päev ja sellega seonduvalt võiksid vihje tulla viimasest sõnast, aga võibolla polegi vihjeid vaja, kuulame, kes meile helistab. Hallo! Tere, tere, kes mängib?
3: Tervist, mina olen Marek.
2: Marek ja kus kandist Marek mängib?
3: Tallinnast.
2: Tallinnast, oled praegu teel tööle või juba tööle jõudnud?
3: Olen teel tööle.
2: Okei, aga siis sa võiks ju meile natuke jagada seda liiklusinfot ka, kuidas praegu teeolud ja olemised seal.
3: Hetkel on suht rahulik.
2: Kus sa tee peal liigud siis?
3: Praegu siin kesklinna kandis.
2: Okei, kesklinnas on rahulik, võtamegi sellest kinni ja nüüd siis Marek seal rahulikult kulgeb ja juba teab vist vastust ka, mis sa arvad siis, mis see viimane sõna siit pealkirjast puud on?
3: Viimane sõna peaks seeneline olema.
2: Jaa, just. Politseikoer Ärtul siis leidis 19 migranti ja kaks eksinud seenelist. Nii, Marek, ise ka metsas käid seenel?
3: Ei käi kahjuks.
2: Ei ole sinu jaoks see hobi, mis meeldiks otsida sealt?
3: Just.
2: Aga mis sinu jaoks lemmik selline vabaja tegevus on? Kui on puhkehetk?
3: Puhkehetk? Lihtsalt puhata.
2: Lihtsalt puhata. Jäid korraks mõttesse ka. Millal sa viimati puhkasid siis?
3: Suvel.
2: Suvel. Olgu. No loodame, et siis ikkagi siin varsti selline hetk tuleb, et saad natukene lõõgastada ka. Aga neljapäev kiire tööpäev ootab ees ja väga hästi. Mäng võidetud. Natukene püsiliinil ja natuke võtan sinult siis kontaktid, et kuidas saaksid selle ligipääs Õhtulehe veebi ja teistega kuulame muusikat. Seda tahtsin ka küsida, Marek, et mis raadiojaama kuulad? Kas sa oled tuua raadiolainel või mõni muu muusikavalik?
3: Tavaliselt siin kahe raadiojaama vahel ongi, et mõni rock või siis rock FM.
2: Okei, väga lahe, rocki kuulaja, ainult rõõm. Varsti rockist tuleb juttu ka, aga teistega siis praegu muusika juurde.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

Duo raadios kõlas selle lugu Take You Dancing, nii et mõnusat tantsimist ja on ka neid, kes juba tantsumuusikaga hommikul vara ju alustavad, on kuulajad hommikul Elmari tantsuhtu kanalis või ka Duo Party kuulaja. On ka põhjust tähistada sellepärast, et Duo Party raadiojaam ju tähistab ka oma sünnipäeva selles kuus. Küll aga on ka neid, kes armastavad just rockmuusikat ja maihits rocki kuulajad siis ka teadmiseks, et täna Ameerika rockbänd Staind avaldas oma esimese uue loo pärast aastat 2023 ja lugu kannab nime Coasts, ühendab rasket gitarri riffid meloodilise refrääniga ja laulja. Aaron Lewis üllatab kuulajad ka eriti jõulise karjatusega. No see on ka põhjus, miks ma julgenud selliste karjatus siia sinu varahommikusse lasta, et ikkagi neljapäev natukene rahulikumalt sujuks. Aga lugu Coasts valmis Nashvilleis koostöös produtsent Erik Roniga, kes on töötanud ka näiteks Godsmackiga ja huvitav fakt veel, et gitarrist Mike Mushoki sõnule sündis see lugu selle loo põhi kõigest ühe päevaga. Ja bänd tähistab ka praegu aastal 2001 ilmunud läbimurde albumi Break the Cycle 25. Aastapäeva, nii et pikalt tegutsetud ja lugu Coasts väljas on, et kuula ise seda karjat lähemalt. Aga täna ilmub kahe elektroonilise muusika produtsendi ühine Dubstepi singel ka The Power, nii et jällegi raskem elektroonilise tantsumuusika kuulajatele midagi. Ja tänase kuupäevaga on muusikaplatvormidel kirjas ka Tango singli välja lase. No tegemist pole siiski täiesti uue salvestusega. Tean, et selle Soome cello metali ansambli endise Nightwishi lauljatari koostöölugu tegelikult ilmus ka juba albumil Frisson Noir, aga on seda lugu siis võimalik ikkagi kuulda ja välja toodud siis Tango, mida võime siin ka natuke sinuga koos siis kuulata, kuidas lugu kõlab.

0: sellised rokinoodid siis sinu varahommikus siin neljapäeval, 5 minuti pärast saab kell 9 ja kõlas siis sulle Tarja poolt Tango ja tundub, et just täna õhtul kell 7 peaks ka loole siis välja tulema muusikavideo. Nüüd aga rahulikuma hommiku juurde tagasi ja head ärkamist sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell saab 2 minuti pärast 9 hommikul. Täna oled kuidagi eriti ergas ja rõõm, et oled heatujuliselt üles saanud ja neljapäeva hommikute vastu võtmas koos minuga ja suurepärase muusika saatel. 15. oktoober oleme oktoobri keskpaika jõudnud ja kalendrisse märgitud täna, et on rahvusvaheline maapiirkondade naistepäev. Selline ÜRO tähtpäev, mis tunnustab maanaiste rolli põllumajanduses, toidutootmises ja kohalike kogukondade hoidmisel. Ja seda hakati tähistama juba aastal 2008. Nii et olgu siis maanaised tervitatud. Ülemaailmne kätepesupäev on täna ka, et tuletab meelde, et kätehügeen on ikka kõige tähtsam siis selleks, et püsida terve. Ja siis täna muidugi märgitud ka ära, et on mitte ametlik seenepäev, aga ikkagi tähtsustatakse seenepäeva, nii et jällegi põhjust rääkida sellel teemal ja täna saime hommiku mängus ka teada, et politseikoer Ärtu on ka kohe mitu seenelist kenasti üles leidnud. Ja praegu tõesti Eestis saab veel seenel käia, tänavune niiske üsna soe oktoober soosib ju seinte kasvu ka ja öökülmad pole seene aega veel täielikult lõpetanud. Ja mida siis üldse sealt metsast otsida tasub, olen siin välja uurinud näiteks lehtar kukeseini, riisikaid, eriti just männi riisikaid või kase riisikaid, siis hobuheinikud just selline seen ka olemas ja hilised kukeseini, ma ei tea, kas võib veel leida, aga kändudel kasvavaid austerservikuid ka ja näiteks kase riisikat võib leida lausa hilis sügiseni, kuid seda tuleb enne söömist siis ka kindlasti kupatada ja see, kes seentega tegeleb, teab siis, mida seentega ka ette võtta. Mina ise samamoodi nagu täna hommikumängija rääkis, minul ei ole seda huvi kuidagi mööda metsa käia ja seini otsida, et pigem lihtsalt tavaline jalutamine ka metsas võib rõõmu juurde tuua. Aga milline on siis tänane ilm ja kas see lubab ka seenevihma, kui palju tuult, kõik on siis kirja pandud ja vaatame päevale peale. Pilvine ilm täna tõesti vihma pakub, aga mõnevõrra rahulikum kui eile, ka tuul on vaibunud ja soojakraadid pakuvad 9-13 kraadi. Hommikul esinenud udu peaks olema nüüdseks vist korralikult ka hajunud. Nädala vahetust üsna rahulikult pakutakse, märkan siin, et ööl vastu homset ikkagi võib temperatuur 0 kraadi juurde langeda, nii et tähelepanu neile, kes peaksid oma rehvi vahetuse peale mõtlema ja varsti räägin ka lähemalt liiklusest neile, kes autoroolis kuulavad. Aga õhutemperatuurid on praeguseks hetkeks kell 9 hommikul jätkuvad 4 kraadi Räpinas ja 7 Rakveres, 8 Elvas, Otepääl ja Kundas, plus 8 Jõgeval, Viljandis, Türil, Paides ja 8 kraadiga Sooja, Tõrvas, 9 kraadiga Tartu ning Tallinn ja plus 9 veel ka Keilas Sooja mõõdetud ja sama kraadi peal on praegu ka Pärnu ning 9 ka Haapsalus.

9.09 on kell, selline ilus number siis kellatablool, aga neljapäev läheb aga kiirelt edasi ja veel kiiremini neil, kes võibolla autoroolis seda veedavad, sellepärast, et tõesti natukene rahulikumaks on liikumine läinud, vaadates ka Tallinna kesklinna poole, nii nagu meil ka täna hommikul mängija ütles. Ja võibolla on ka põhjus selles, et mitmedki teavad, et näiteks Kreutzwaldi tänav on suletud Gonsiori ja Feilmani tänava vahel ja suletud on ka Kreutzwaldi Feilmani ristmik. Ja see piirang kestab reede õhtuni. Krulli tänava pikaajaline sulgemine peaks ka täna läbi saama õhtul kell 5. Ja öised sõitmised ka jäta meelde, et Juhkentalli tänava lõik Odra ja Masina tänava vahel Tallinnas ka suletakse öösel. Tartus liikleja, täna nüüd siin kell 9 minutit tagasi algas sõpruse ringi Leedeni poolsel küljel uus tööetapp. Läbipääs säilib kõikides suundades, kuid liiklus toimub ühe sõiduraja kaudu kummaski suunas. Võimalikud on viivitused, aga reguleerijad on ka koha peal olemas ja tööd kestavad kuni 20. novembrini välja. Pärnus sõitja Riia maante vanavargi pika ja laia tänava ristmik on autoliiklus üle suletud. Maanteeliiklejale infot ka. Tallinna-Pärnu Ikla teel Ääsmäe Kirnu lõigul päeva jooksul paigaldatakse ja eemaldatakse liiklusmärke. Tallinna-Pärnu suunal kilomeetritel 28-41 ja Pärnu-Tallinna suunal kilomeetritel 29-44. Ja töötsoonis on vajadusel lühiajaliselt üks sõidurada suletud. Järveküla Jüri teel Lehmia kandis 7. kilomeetril on lõhkamistööde tõttu liiklusele suletud kahel päeval kella poole kahest siis teelõik ja sulgemine kestab no ainult veerand tundi. Viljandi maakonnas kella 8. Hommikul on juba suletud liiklusele Reegoldi Kolgi oja tee 6. kilomeetril, seda siis kella 6 õhtul ja ümber sõit on korraldatud Suure Jaani kaudu tarktee.ee on väga tark üle vaadata. Meeldetuletus Transportiameti poolt ka soovitab sobiva rehvi valiku teha juba enne esimeste püsivate külmakraadide saabumist ja ega neilt külmakraade kaua oodata vist ei lähegi, et vaadates siin järgmise nädala peale võib siin seal need ette tulla. Juba ööl vastu homset võib temperatuur 0 graadi lähedale kukkuda. Naast rehve võib Eestis juba kasutada alates tänasest kuni 31. märtsini. Eriti tähelepanelik info ju neile, kes õhtu tundidel väga hilja või väga varra hommikul oma tööpäeva siis roolis olles alustavad. Ja ummikutest võin jagada sinuga, et ega siis täiesti tavapärastel lõikudel Tallinnas kindlasti mõne lõigu leiad, kus ummikus olla. Lühem on tavapäratult Tartu maantel seal lennujaama ülemiste keskuse kõrval, et kuidagi kiiremini täna see liikumine, aga tehnika täna küll lõiguti on pikemate ootamist. Tartus sujub kõik väga kenasti, kõik on kooli ja tööle vist jõudnud. Kell on 9.11.

0: 9.22 on kell neljapäeva hommikul. No mis teemad on õhus? No kõigepealt saia lõhnast, sest Nõmmel on lahti läinud täielik saia hullus. Nõmmel raute tänaval olevat pagarikoja ukse taga saba juba enne avamist ja kaugemaltki tullakse kohale. Nüüd tekib minul ka juba huvi saia hullusest osa saada. Kuigi ma püüan just seda kirge endas vähendada, saan ka sinust aru, ega pole kerge saiale ei öelda. Viimsi rahval on ka täna avamisse päev. Täna kõigepealt Viimsis avatakse KFC ja teine on uus Maxima. Ja Viimsis nüüd Maxima saab olema ja mine vaata siis avamispäeval. Kassapidajad võivad sind täna seal ikkagi üllatada. Kuid on ka neid, kellele esimene tööpäev jäi kõigi silmal igasuguse võimekuse piiril olla. Donald Trumpi uue pressisekretäri Katie Zakaria esimene tööpäev Valges majas kujunes kõike muud kui edukaks. Ja vaid 14 minutit kestis pressikonverents, suutis ta vastata vaid kolme ajakirjanikule küsimusele ja sattus kimbatusse nendega ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõu lembuse üle. Citroen on aga taas elustanud legendaarse 2CV uue elektrilise konseptsioon auto alla tonnikaalu minimalistlik sõiduk on disainitud üli odavaks sihtides 15 000 eurost alghinda. Retrohõnguline disainiga Citroen loodab tootja pakkuda siis selle läbi konkurentsi odavatele Hiina elektriautodele. Üks maailma pikemaid haiglasarju Grey Anatomia naaseb täna 23. Hooajaga, avaosakanna pealkirja Collide ning jätkab siis arstide tööd ja eraelulisi draamasid. Eelmise hooaja järel lahkusid püsiosa täitjate seast Kevin McKeed ja Kim Raver. Uuel hooajal liitub sarjaga korduvas rollis ka James Wolk ja Ellen Pompeo osaleb jätkuvalt, kuid Meredith Grey pole enam igas osas keskne tegelane. Dancing with the Stars avaldas toimuva pühendusõhtu tantsud ja Julia Stiles meenutab oma tantsuga Heath Ledgerit, kellega ta mängis filmis Ten Things I Hate About You. Ja Madonna tähistas oma vanima tütre Lourdes Leoni 30. Sünnipäeva ja nimetas nende sidete piibellikult tugevaks ja oma täheks ja viitab laulule Little Star, mille Madonna kirjutas tütrele aastal 98. Näitleja Selma Blair ründas pühapäeval stewardesse politseiniku ja haiglõde ning võib nüüd oma teo ees silmitsi seista kuni 7-aastase vangla karistusega. Midagi ilusat ka, president Ülle Madise jagab oma sotsiaalmeedias kaadreid Soome ja Läti visiidist ja tähelepanelik jälgija hoopis silmab tema kingi, et millised imelised kingad ja jalavarjud säravad nagu pärlid. Kuidas üldse etikette nõuab, kuidas võib presidendi poole pöörduda, sellest räägin sulle ka veel eesootava hommiku jooksul. Nüüd aga muusikat.
1: Hommik Kristiina Krausiga

9.34 on kell ja nüüd veel uudisveergudele. Vaatame, mida lehed kirjutavad. Läti ja Leedu eluasemete hinnatõus on Eestist möödunud. Selle aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga Lätis ligi 2 korda ja Leedus ligi 2,5 korda kiiremini kui Eestis. Euroopa Liidus tõusid hinnad aastaga kõige rohkem Portugalis ja eluasemete hinnad langesid Soomes 2,7%. Paduvihm ja torm rikub tuhandete eestlaste Türgi puhkust. Mõnel pool Türgis on ilmastiku olud niivõrd ohtlikud, et inimestel palutakse toast mitte väljuda. Näiteks Istanbulis sadas 12 tunniga maha ligi 100 mm vihma. Sotsiaalmeedias on ka kaadrid üle ujutatud kohtadest, kust vee all on jäänud autod ja bussid. Prognoosi järgi peaks vihmasadu ja tugev tuul järgmisel nädalal siiski taanduma. Riigikogu võttis vastu seaduse, mis lubab alates aastast 2029 Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastaselt ja kandideerida 18-aastasel noorel. Omniva arendatud rahvatarneplatvorm Rahva Kuller viib reaalajas kokku kohale toimetamised vajavad pakid ja vabad partnerkullerid, kes soovivad pakitarnega lisaraha teenida. Baltikumis kokku liigub tänaseks rahvatarneplatvormi kaudu iga 10. kullerpakk. Rahvatarneplatvormiga on liitunud Eestis ligi 500 ja Baltikumis kokku ligi 900 rahvakullerit. Omniva platvorm pakub võimalust teenida lisasissetulekut endale sobival ajal ja mahus. CV-keskus.ee andmetel on Eesti tööturg viimase aasta jooksul stabiliseerunud, kuid kandideerimisaktiivsus on endiselt väga kõrge. Ühele vabale ametikohale kandideerib keskmiselt 56 inimest, mida on tavapärasest tasemest ligikaudu 2 korda rohkem. Kuigi tehisintellekti kasutusele võtuga on kandidaatide CV-d ja motivatsioonikirjad muutunud kvaliteedilt ühtlasemaks, on see kaasa toonud ka selle, et värbaja peab välja selgitama kandidaadi tegeliku motivatsiooni ja tema võimekused siis, kui tal AI-d parasjagu käepärast pole. Spordist ka. Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski tuli Las Vegases toimuvatel U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel raskekaalus pronksmedalile. Ja Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi alustas vanamaailma tugevuselt teist kolmandat sarja Eurocup paari nädala eest 40-punktilise saunaga, kuid pärast seda on nopitud 2 võitu. Ja eile alistati võõrsil Šiauliai seisuga 94-75. Ilmaseis on aga üsna hea, vähemalt siin mina küll ei märka paari tunni vältel mingist vihmast ja pilvedest suuremat muret, nii et kindlasti ei ole vihma siin mõne tunni vältel oodata, aga päeva peale ikkagi võib vähesti vihma siin alla tulla ja pilves ilm ka jätkub. Kuid mõne võrra rahulikum on see ilm võrreldes eilsega, on palju nõrgem tuul ja sooja jagub 9-13 graadi. Ja rahulikum ilm jätkub ka nädala vahetusel, küll aga siin lubatakse, et võib-olla ööl vastu homset võib õhutemperatuur langeda 0 kraadi ümbrusesse. Ja vaevalt need miinuskraadidki enam kaugel ole järgmisele nädalale vaadates. Aga ilm ongi rohkem sügise nägu, õhutemperatuurid praegu nii, et 3 kraadi sooja Narvas, 7 Jõhvis, 8 Tartus ja Tallinnas, 9 kraadiga Viljandi ning +9

0: lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Reede õhtul Kanal 2.
2: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: Kell on 9.45 neljapäeva hommikul ja eks ta ole natukene erilisem nädal selle poolest ka, et nädal algas juba sellega, et ametisse vannutati ju uus Eesti president ja eks on neid juba kohtumisi ka, mida uuel presidendil on läbitud. Oli selleks näiteks Soome külastamine või ka Lätis käik, kus ka president tegi natukene nalja kaarumsite ja Põltsama sinepiga. Aga Eesti ja Soome riigipea pöördusid eile ka Helsingis toimunud pressikonverentsil teineteise poole ees nimedega ja etiketi spetsialistid on siin natukene siis lahti kirjeldanud üldse, kas ametlikus olukorras üldse sobib presidenti kõnetada ees nimepidi või tuleks lähtuda rangemast protokollist. Soome president seal Alexander Stubb alustas oma pöördumissõnaga Ülle ja Ülle muidugi vastas talle Alexander ja Õhtulehe teadolevalt pöördus üks Eesti kõrge aukandja Madise ametivande andmise järel toimunud tänu üritusel ka presidendi poole ka sõnadega kallis Ülle. Euroopa klassikalise etiketi koolitaja Erika Kulbakovi sõnul tuleb ametlikes ja diplomaatilistes olukordades arvestada inimese ameti ja esindusrolliga. Tänapäeval levivad selline vabam suhtlus, ei tähenda, et isiklikult kokkulepitud pöördumisviis sobiks automaatselt ka avalikele ametlikele esinemistele. Riiklikele ja diplomaatiliste sündmustel esindavad kõrged riigiametnikud ja riigipead oma ametit ja riiki ja ametlike pöördumise tavade järgimine väljendab seetõttu ka lugupidamist. Ametlikul sündmusel piisab presidendi poole pöördudes üldjuhul ameti nimetuses sobivad näiteks austatud proua president või proua president ees, aga perekonna nime pole vaja lisada. Pöördumine on näiteks nagu kallis Ülle ametlikul riiklikul sündmusel peetud avalikus kõnes Euroopa klassikalise etiketi seisukohalt liiga oma mehelik ega ole sellises olukorras kohane. Isiklik tutvus ei muuda riiklikku sündmust eraviisiliseks koos viibimiseks. Diplomaatia presidendi kantselei endine kommunikatsioonijuht Eero Raun mõõnab, et riigipead võivad omavahel vabamalt suhelda. Eesnime kasutamine muudab suhtluse isiklikumaks ning rõhutab riigipeade võrdsust. Kui lähtuda konservatiivsest etiketist, siis omavahelises vestluses võib vabariigi presidenti nimetada ka eesnimepidi, kuid eeldusel, et tegu on omavahelise jutuajamisega. Selle kohta on Lennart Meri aegne protokolli ülem ka Piret Saluri koostanud raamatu, mida saad veel siis täpsemalt uurida ja lugeda selle kohta, kui see etikett rohkem sind ka huvitab. Nüüd aga varsti veel mõned muusikapallad sinu mõnusas neljapäeva hommikus.
1: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Nii kiiresti.
1: Helista või broneeri aeg juba täna.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim, Esvika Eesti parim.
5: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata

0: Kell on 9.52, polegi enam pikalt aega ja saabki kell 10 hommikul varsti. Neljapäev, 15. oktoober, igati tore päev meenutada sulle ka, et täna on näiteks väga tähtsal kohal just kättepesemine, sest on kättepesemise päev selline rahvusvaheline ja tuletab meelde, et just isiklik hügeen ja selline lihtne asi nagu kättepesu võib sind eemale hoida viirus haigustest ja haigestumisest. Nii et kui vähegi võimalik, siis pese kohe täna kauem ja pikemalt ja too siis see harjumus ikkagi rohkem enda igapäeva ellu. Üks asi, mis mulle veel kohe meenub, on võibolla asi, mida tihti sügisel unustatakse, et kui olete sallikandja, siis tasub just salle pesta vähemalt korra nädalas, see hoiab ka tegelikult igasugused viirushaigused rohkem eemal. Muidugi täna on ka seinepäev, nii et kui vähegi võimalik, siis mine seinele metsa, kui aga tööpäev seda ei võimalda, siis naudi lihtsalt oma toredat päeva ja kahtlemata saab see tore olema. Nagu siin hommikul vara juba mainisin, eks neljapäeva tule need kõige kiiremad, millegi pärast kõige rohkem tööasju kuidagi kuhjub neljapäeva peale. Tahame siin enne reedet ju kuidagi suuremad asjad korda saada. Väga palju on just neljapäeviti ka erinevaid kokkuvõtteid, koosolekuid ja asju, mis nädala jooksul on kuhjunud. Nii et vastupidavust ja ära tegemist selle neljapäevaga ja loodan, et suuremad ülesanded sujuvad sulle kenasti. Tänane neljapäev on tegelikult üsna tore ka hommikul juba selle poolest, et suuremat tugevamat tuult ei ole ja vihma ka kaela ei saja, nii et peaks olema igati mõnus, kui on võimalus lõuna ajal ka siis sügisilma nautima minna ja jalutades just rohkem ka seda värsket õhku saada ja selle läbi ka läheb ka tuju paremaks. Üks asi lisaks ilmale loomulikult on ka muusika, mis alati tuju kõrgel hoiab ja aitäh sulle kuulamast ja mina taas tagasi homme siin äratamas algusega kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Täna on pilves selgimistega ilme, kohati võib vähest vihma sadada, hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 9-13 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 9 ja Tartus 8 graadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati võib sadada ka vähest vihma, hommikul püsib paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis, soojakraadid jäävad 9-13 vahele. Praegu on Tallinnas, Pärnus 10 ja Tartus 9 kraadi.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antaalia siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännu teel.
2: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antalya siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännu teel.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: Täna on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib mõnel pool udu, puhub lõunakaare tuul 1-7 ja rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Sooja on 9-13 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 9 ja Pärnus 10 kraadi.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest vihma. Puhub lõunatuul kuni 11 meetrit sekundis ja täna on sooja kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus 11 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.

0: Last. Mul on alati soe. Loodus ise katab mind. Mul on Woolpoweri merino villane pesu, kampsun, müts ja soojad sokid. Woolpoweri 50-aastane kogemustepagas teeb merino villaga imet. Mulle meeldivad väljakutsed. Woolpoweriga astun neist kindlalt läbi. Et mõista, sa pead seda lihtsalt proovima. Küsi Woolpowerit Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada ja sooja kuni 13 kraadi. Praegu Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus on 11 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Tule meiega seiklema Türki. Kuidas näeb välja eestlaste lemmik kuurort Antaalia siis, kui turistid on läinud? Matkame iidse lüük ja varemetel maailma ilusaimal rännuteel.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus stand-up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehtima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada ka vähest vihma. Puhub lõuna tuul 1-7 puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 13 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus stand-up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehtima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: Öö tuleb sajuta, temperatuur on 2-13 graadini. Homme on pilves selgimistega ilm ja Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Sooja tuleb homme 10-14 graadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus on 10 graadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus stand-up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehtima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: Täna reporteris.
1: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Skoori märgistuse kasutusele võtuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Skoor on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
2: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Skoori.
0: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Reede õhtul Kanal 2.
6: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: Öö tuleb sajuta, aga Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla. Sooja on öösel 2-7, Lääne-Eestis kuni 13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-10, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 10 kraadi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Märt Avandil on täna esietendus stand-up Märt Avandi 45 ning meie saadame agent Brendi talle lava taha külla, et uurida, kuidas siis vahetult enne esietendust tunne on. Järjekordselt proovime omal käel robolahingut ning seekord hakkab stuudios leeke lehvima. Ning räägime rindadest, ikka nendest, mis toidavad lapsi, inspireerivad kunstnike, tekitavad piinlikust, äratavad iha ja on läbi sajandite põhjustanud vaidlusi, mis sobib ja mis mitte. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Täna reporteris.
2: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Score märgistuse kasutusele võtuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Score on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
3: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Score.
1: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.

0: Öö tuleb sajuta. Lõuna-Eestis võib paiguti udu olla ja sooja öösel 2-13 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, Lääne-Eestis sajab kohati vähest vihma. Puhub lõuna ja edela tuul 5-16 meetrit sekundis, õhtul sisemaal tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 10-14 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus on 10 kraadi.
1: Täna reporteris.
2: Hendrik Johannes Terrase põllumajandusministeerium küpsetas kabineti vaikuses valmis määruse Nutri-Score märgistuse kasutusele võtuks. Ametnikud kiidavad, et Nutri-Score on mugav tööriist, mille abil leiab poest tervislikuma toote. Toidutootjad on aga püha viha täis.
3: Seda, et sektor seda sooviks, kui seda väidetakse, siis see on lausa vale. Sektori käest ei ole küsitud, kas te soovite äkki just nimelt Nutri-Score.
1: Täna õhtul kell 7 reporter. Ikka Kanal 2.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
5: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: külm ilm ei takista sind, kui sul on veekindel ja funktsionaalne talvejope. Viimseni läbimõeldud detailid täidavad märkamatult olulisi ülesandeid, tagades sulle enneolematu vabaduse, liikumisvabaduse. Sneakers Workwear'i funktsionaalne talvejope on tõeliselt mugav ja vastupidav. Küsi parimat talvejopet Tamreksi kauplustest üle Eesti.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.
1: Kui teed on jäis.

0: tegevus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: reede õhtul Kanal 2-s.
1: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
0: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2-s.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.